0: Ado, sendi kuma suruh saya di dua year ya kapitul itu don year uska alan sendi dua year India di amlo sendi ma nggalo malo. Sya tulam nasarai lan biaya filan nuti nama dah kuru adi ma amdo siasa wa nggawo dah zazain. Daji kuru sendi ala suruh awak apa sana ini sendi dua men fitul rey jamido lada Nigeria million indi dua du fiak luko arakne de ya da sandia nation zanjili poiro yo lekle ali de du fiu du sarana wazuna yai ai le nation zili poiler de Nigeria la ngodia kazido awro ile jindu kuru ade ma hutu benda mutkata au da zakata kuru au au ado le jinna ler de Nigeria den nandiro bayenna asuluna ro jallo soro foras karam de lin sandi fi du fiu war god kla dura sandi kama da sana ro sadia abina sha don zili poi to na solo de Nigeria den ne andiro bayen so asini rashidila notu makuru ade manasha do au nation zili poa suruna ma she andiro bayen so asini arami kurun din so naftu do saya sayo play de tamtama na sumon do so kurun ya da jalla nandiro zandi ni agoni ko nyin kliwana da kurusano
1: Amido, solo por ir a mal, ale, uno de tus

0: gila zauro harami kun tun da so ne nan da kan yase gozin da rason kunun kilami ta fisku kun da uwa fi lanzu fma to mai dina playa ne sanalan nan da su mun da so ga mu waro da ni naftun da so ya sayo sa wanda chi da Aisha Mustafa Kolomi nan diro kala hawarai da krajin loktude sa uskureta kalkalalan kleon andi akrin sano
1: Suro hawaran dedin hawar rafanuin kilaci da anzuri fai huma na diwai blado ni ibron lazana jemiso da fai turo da walta gada emil laro na mchintun zuda fluzana ro. Karabkachi da walori na injiria ikenta wada jiga na maburei gomneti awadu gozana da walta fafaza kuna de irawe dawari gozana sana. Hawar awaltu fanuin kila anga anzuri foba adie huma na bae ada afuru sikinae ayye itaman binye kusku kumairo. Futuro alweshi au kintada jidu miaye adie askarala dufaizensu alo faida sitino kenenga kuye alo utia. Sa utawaba ndifa la malimshi ya bari wairu kuluaka daba natina huma na mamriye kilan hawa rafanuin. Tajiru wa jirije miso ega sayen au sumoye earphone adenguru faida tenu wulchia derida jiru hawa rafanuin.
0: Gila zauro harami kirintu indeso kamil hawaraya da gresa laren nandiro gozu fanuin. Laji naptundoso ayasa yo paraskaram de tamtam paraskaram do taman karya kasuwe.

0: Gila zoro arabi kredinde so lele la kanje stego sin dara son krinu in kilometa fiskus kun nuda uwa fellanzu FM. Faras karam de tamtama faras karam de taman kare akasuwe. Tuma edina pulende tamtama ala nandiyo sumundo so agamuwa da jina alambo tu da gonya. Konyen, alo, salamu
1: alaikum.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu, dumana jini?
2: Uma babala ya kana otiko.
0: Gila abija kana la nje sinu mwati misu taman kare akasuwe.
2: Kuma taman ne kare akasuwe, buroje manayin. Paniya
0: pantin dina de nya fanyu hutlo yin
2: yewa bread kuma jamil wa tsaya re
0: jamil bread
2: aha tiro tiro 300 dinara yo kuma so isa jiro fu nira yer dioro anyo sare kuro tiro 300 dinara
0: yo tiro yer yak gina ta do
2: aha kuro anje isa fu yer dioro sare fu 400
0: yo yer dioro
2: aha yo yo yo andere bro yero waro brada re sa zo boxa da yero ramata man da kai
0: yo le kuma wodo in asuni mara kana din are ti leda de na roata
2: ti leda roata
0: dai woni mare na yim do leda de yer ya cross ala din roja na da zero yer dio de ro isu gina jo wallo na da
2: tama wanda ri ba zan kan au engine boxin din
0: are mara fani mi sa do engine de boxin din
2: ah
0: sandi yer ya kya cross ala din
2: yo asunguna ko
0: adudu de ngu boxa do dai kurwalta isi yar de do wallo no ya kurwalta boxa sai leda de kur kuna ya warta sarai allo dai yar ya karwa ta din dai
2: ato akena
0: wone ga yar mato
2: akena bazan kan kuma do indomi su bari na le awan dia bari ngu bari na fiye sai sai fiye hidan kana boyin so gani
0: kurso man
2: ah indomi ateta ko na tsana
0: chechira
2: ah dumi wuri
0: bro de chanda wuro
2: boronera dumien tu dumio dere nera miaso wa lotu boron men ya kunsa da inda akere boronzo kuma chero
0: indomi rindaso indomi chicken rata la indomi gari gabsona cherish so landaso
2: sifurin sifurin
0: spring
2: ah kuru kuru kuru shima lere ne famjen
0: yo yo ngala dai
2: ah yo yangala bazan bazan yo kuma zo bari ari kuma zo ande bari ya bari ara kuma zo ya so hiza ya ta ma awala fallin man alwa kladin
0: inshallah shi da tare faras karam de awelan kutunun gullelan tunna da ji inshallah awala kladin ka tafe faras karam da
2: boy ma ga ya ga da yarin diro bon na
0: gila dai yo askrina
2: ah ya ta biya kasarin de biya nge bi
0: gila inshallah da warni darason ne ndiro kladin awala kladin siri ka tab inshallah gotino assalamu alaikum
3: Alaikum
0: salam. Ndak lewa.
3: Lewa sale ha fakare.
0: Dumana jin?
3: Modu zarami ya plasi.
0: Modu zarami abi taman kare kasu ya ndero kudu.
3: Shi abai bula jakana ai kuma ai bayan tadina kala gure je. Koko kola har ma ti do nei rayere ya fisi go hata. Amma am la rayere ya kro sale din. Na rayere ya fisi go na sale din mana la kala jire. La de ner fa esko so bandia ya oro de kare du sudak.
0: Ade da wuta.
3: Da yi kashin ka bayi kuna hori. Na na buran naira du dinara mi ayi ce don ala ko dinje. Buro di kali yero ko ta kala do. Ko zai kuma isha yero ala isha ka kale na boda de. Na na an dun din ya ro wa fa la ta kala din don ala ko dinje. Ne ce naira yere ya ce ta di ce du ko li yara akri. Ta gulan kai.
0: Gila mashallah taydan yara askrena loktum gonum andia loktu allan boturo ngala da jarami krintu inde so allan dare da jiram paraskaram de tamtama paraskaram do taman kariya kasu yero kashe susu sawani chile wa banada ndi paraskaram da takar kunaro tana so engineer ne ko ni habsu kura da ma play ya tamtama nandiro suku su mun da su ga mu ina nandiro faras karam da wuklai hasan muhammed nandiro da wanda ita ga kuna allo wa nandiya sai lok tu fuya

Karantun dara son mita fiskuskunuta uwa karnuwe na karawot. Magana nende tamtamdone flayande ada konwenu. Kirma huktunde salar minti findiluku larina salar minti fiaska kalkaloza. Chafraska mdone za wale nendro itagati. Klewan adea karonson.

0: Angla harami kretuma ande so tuma imbeji tam tam filen di adie gonoro faraskram dendel dure yang ande akadu faraskram dendel dure adie fato radio ndaroso nengendro sha itaga kiyan ande faraskram adi itaga kiyan ande suyi abdullahi lamino abdullahi sawai chidai
1: falma tali gwenye atala umawo sonu sawande mbeido ni isa ande asande ya roko zandene sawande mawo kwe sonda isana sandima
2: suyi usman tijani
3: hadiza umar
4: suyi balana abakar
0: ngila nyendiro askrinye na futu masomo no nyendi adawnye isuwa ide futu bro selekian sawaye chile bain senayde tala uma wosom foraskram dendal dure adi ishe nyendiro muududu ande dure chibiri basa lezina itaga kem kumangawa adi mfila ya ande tamtama tamtama imbi sana dure dure chituru mieno tenzae kila hawari tarata imbi kumadere dajaramo nyendiro za walwaye kanya nyendi andiro shawarendo soa bayendo soa yenye dure gapsina fato ya andiro iwin
1: maududu ne ma okwe kala dan zane ne shima loktudu ne ngo kuma nduri amandela baba tallaro la ishena la yakuru man dawari batalla ilankaraye yoruma loktudu batalla shima ari yakuru taida zukuru batalla done taida zukuru loktu taida ne gonen fatalan kawdo ne walte kraro lu yanale yo loktu shima arum futiro ande amde kura akuru man korkor nde asamma so bananen batalla du fande na da dai de sundulo gi ande nemmen awla ande bana ide na masande yo ari eska bana jiri so de yasande kuruman ai so de ya sande lokto shimaron kurman duso banani ya sande ande ga wi do lolo ma alai sidi ya sawa ande andiro bayana za fal fallo hazain not mangana
0: tawadu futu sawa ci da bayan sana da mudu ne ma ko yare kila aw adbastiman ita ga kiyan dinduri amande fatin beti mai bejinala andiro shawara bayana kada kila din sadin futu ande aduri ciro amande ya futu dio korkor ne an kurande so lokto allan banani ne kila din
1: gala usman tijani niya kurumin futuyin ande ita birin miso ya amde kuraswa kuruman korkor ndio so abana ni lokto doni batalla ya den
2: armin aw angu me rumin kuma ande jaji birin ma ne rukutun mun ta da sada rumin lene biya fam min laso harumin kin tawari su dajin rumin ka me ai masu korkoren su din ba biya hutar lazin na la sandi da so lejin amma ngo aw angu be so ngurin ti da sanna kuma rumin kuma so ningriya lat kuma ningira kuma tira zungura mbe nje nji sabci naso na laso mbe yoni tara ci tibirim ne duya ci ta ci tibirim ne futun mota ne sana ar grando kullu isu ngura bananin

0: kawar maro hutu audoi di amde kura bananye no lo no mbere wolo no mashima bemin nasha ande ferairo isimia patolan gusoro samon tole lemi ma loktudoi amam kura banane min na bawo audoi sikna de montro suwale nem isimia kajiri islamia ade sik rangam siya banane ba amma kirma batar la fandina wolo no ma ranye siya bananye nasha doi wonki wonke shara au bi chida katuno pato e ganagana siya bananye didie
1: Nela hadizan ya asungana rolo no ma shi loktu ba talla an ande tibirin miso e fatola ni ya amde kura banani ya sandana misalo jiri fatola fratula so awula so ta na so ngo kuma hadiza loktu ningri arin ta ida zo shi fato so prato so kare so tultu so ta ida zo faida yo nyi kuma kurumin yo futuin ande tibirin miso loktu shi ma arin chotto kasada iraye awa shi ma da dien ruma kam la fatola ta man shi maulando imkraba malo paso pato so la frazu tutuljin yo tana so kuma loktudo ne ngre loktudo en sambi soro kamidazu ga fato so abin kare soro ti siya sande futuin pero amande soro ni boni min
0: futudo e dien nan be ma shi ma amde kura chotoro bananya awdo isa kana sai a kolle ku ta za sai ye kirma futudo e ande sam wonto le ni na mas ai so amde kura ma sai ma sadin yo kirma ande ba tallafan dina rolo no ma amde kura sai kolle futu so wonde wonki wonki la sharala au bi fato saptaso kram ya ande soro chistaso sero gogonyi kawdo e ande montiro woltien no gala
2: gladri ame fato so daji allah balani andurban sida lefle ndia kirya
3: a uye futuru kana miya shima ande du chiji burin fato hadiza bens na ne sai kama da sai ma lamar fato ido am kura bana tadi sai ma zoro kasada ande kun ga rubatalla au monche fandiya rumin sokwa la la bolla rumin kam la lezu da wasu wanzu yin bolla baksa na kai zudu dojin fato maro ishin bawo yo amma oktu kirma batalla fandena da oktu da ne nemi ande am kura ndia bana ti shima te da zangala min kirma futu ningiri furo ikena are kamla me shi durin zu bau rumin jila ningiri sha cin na fanze lan jila bojin rumia al clark lunya so ando parlandia clark luda nadia sawin ni tulo me lumia samin urso ma rumi ande duri citibinin konga de lamar fatero isimia au audine waye ni konga ya paton adim am qur'ani min banani min banam lum fom no molen min au dimin ni konga chimanguo rumin awam ladue baya fatol ne kere kam num kura ya gonum jiro tulimi ali she teda zuke jinu fanzu nyo bara sikin
1: gela nduri ya amai sot mangana tamtam zandin diari ya gonu wiro ka zandin diago yo kone nongo fly ada kuno

0: gla kretuman deso timay beji tamtam flendi adi ko noro freskram dandal durin anda karin freskram dandal duri adi talawma wasolokto allah nyindro shakla dataro ita gakkiyan
1: maudu do ne mauke gladan sandene de shima gla futu do ande tsu bari miso yolokto batallai adan amde kraso korkorne so abananin ne gladan sandene sandene ndo kole flayro le usman ni kuma kurumi shi kuma tida kalan zukoi so are putya ande tsu bari miso futu ro banajin kuruman shi tida kalan zukoi dio are andro faida jiri so sidin
2: Alumin cira awo cira kala da sunun gure tada zan da banaji ne ni kala ne banaji am kurani banaji amma kala na la anjila so kala bojilla mane do asti bin blog la ma is granuya ne konwin kam gare kam zana kuji domin shar tada zan ne rukiji awo am kurani rukiji am gari rukiji kala ngoron ko to mi so yeshe ban awo awo ya sasu ya sasu maso an dijita bin banaji ne am gure samaso banaji domin kam la yeshe har ngoron do mangirji kai nguro har sabta la shin ngura har kaji wacce bin ngura har kokori salan la soci durumin arfe da zuruman ne ngurondo kam la isra ne ne ngurondo rich school ay ngurondo kuma durumin shal shawala da waljina
1: kuruman kwasa kwasa so ya
2: kwasa kala kore la la so kala kantana la so sama so nya kaji nya kuma da nya kaji
1: nonuma usman kamaro kwasa do ne shkole ra yarun gura do ne nguso na do ne awoso are nguso mace no so sana ngura jiri numgala ngala baso
2: shi min chama ina la kala kotemila so kala ngulo la septila so nanuma ina shimana zo amma dai su ya disipline biya cine ngurondo so sapke na ma
1: Na so kuma lokacin da yango kwasa so mai adin taida ne ande numgala irada ande
2: a shi ma cinin da ne wanda ya warin gurun da isa ande na so indi karami ande so ande clan da so indi ne karu ikiya dumin ande samu so septin gurun da ya sai ya rumin shi ma ande rufeda
1: to wada usman putu gulma idi mana amjire da amma hadiza adin ne yi ayyero turum futin ande it's putin miso ya clan zuko tida clan zuko da ne bana isu har surun gurun ide ande ya clan dia amde kura gurkurun da ya samu suru ande rufeda cin
3: to da maro tsida kala zuko ya taida za anda banajin audo isu kana da na shangile wa ro ishiya na doi tasan numgulan bere kasuwa mana da napcin bawo yo ade isu ku anda sale monto le nyem bar wollo no ma da nemye ngurun de sulan kla kliya anda katen den anda citibul miso de ngona re susukata de ngona re njibojin ngona re au lambatu so ada luluntina ya sai katin din ya sai ya kurman taida za amde kurai kaji panzen kurman ande kaji zupanyen ade suka ande kurai sai ya ina psiya ande manazen a ngoci tiblin miyar klanza klata dia katin zan go a ngai sarsara a ngai jarazana yo ade suka taida za ande banajin kurman amde kurai taida za kaji zupanzen
1: gala
0: tawado futu sawande ban sanare balan yi futu ro chirim shi cida suron gure ande du tirume duya sandina su ade futuro andero bana su sodin suro korkor ya klande suaro
4: shi cida klan su kai ande citiri birinne gen ma klande kille dia lumin teda zu tarbiya ne ma sashin yin samma klando klata ro cinuya nguron no kai magi furo a wallu yin samma klando klata ro dui no lo no ma fula ne am kara bana ni nguron don ya am la citin nguron don ne ni ye klando klata ro waljin a wallu dui no tino zain tino da sauranu awlaro waliya awli tinum kaljimo amma banani min waldi lu soku kirma soku ningriya la rumin jila fija aw bola la sabsu sudin da yi soku jili kamja
1: ngubdola
4: bulbaro la ya manu a samnu loru lenu ar klando kullu loru lenu fini ara am qur'anu rumin sai tela da kidin zafa da yoro barra ya sakin ni tarbiyan da ya sawi
1: to da Abdullahi Futu sai san mai gulzana ire non ma shi tira klan zukoi da tira do ne kan falle gai
0: to da
1: ni edi mu edi ke she su da alan do kala kliya ishi a wani rumin amla be suron guro ilan a u awadi dikin ba uduno awadi ya kongina suran da sit brain me da mande sai sadin ba sain yoro ma biya tira do ne klan zukoi a duso su di nawa suro korkorin zain korkor na miya sami an klam ya sam kuma misalo ni a ufan da ya sakna da dai nagare ya sakin ba gullumiya kwasa isha suana suana don guro duro nguro nguro din isa gaya pando da far zuko jin ba da yoro ma ni kanin bau krami aw sawami do da zunan aw labati ro biskezi ne aw la rumiya ya sha damme sha na dun ne a krami gina awas kin awas kana ba gullumiya lezu biskezi ya kurusa gama walti lezu shanga krami mdoni nye tiske maru ruminda sama so walta leza kulta biskeza leza banyo yoro kada usu awula so sawudana yoro ma andesi tibirin miso adubia tida kala nzuko ya rugu zaya wande afima kwa lini awuri andi ya banaji nolo no ma afiso awuri ni kuruman kilandi ya urayena kama ndiro ya ikiraye pandwe china do furani mini ya kile fato mshindwe ya sama so china da sural purani ayimagi amma rumin su ruwan da su tibirin miso a udikin ba u a wala wala yo duk a wajire ya rufa ida ba
0: to wadu kuma an gawo adiyan shi jiri kida su rungura ne duru me diya sandina ma re duma su diya sandina ba an da dige ya so su kunye su rungura nan mu an gairo amdo kurala au amla na gaden la au jenu wai gwamnati la au la so ndu sogi isin yoro sidin nye su rodun dawa din yema chinu din so su kuma ngo kuma loktu ngire jiri misal nululun je su ade lenu la ya saula na den kadaw kadaw sun be loru yiro lono ma njidi isinarin guzu le kote bar walja fando so do walte gayan bonwa benedon jila isin yero gandro yo tinda teman biyanye durik tibiru mi falland yare kiltu kalandro duyin masande onde namu kam gade isa ndero sedin au ankura di ci da sadin gulli nye durik tibiru mi kalando kilwar wolono ma renu ai so duyin awla kuna ya katin dun gana gana kildu yuwa manja karando so tewur no so awndu lawso yuwa renu duyin aw dunne rollo no ma chaman duri chibiri mi sai ma sadiya ma sande ya de suka sai yaro da klande kille awla jiri bana so surungurin waja onde ngau ngau nyenyi ande de ishe diyan gulle dun yimla ande de ishe kuranya ande ro sadin no waljin
1: to wada gila harami kun tu so tumangana tam tam doni zande nde ada gon wiro kausande nde ago ya kanin ngo fle ada kirno

Ndarason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktu njeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na adasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

0: Sun.
1: Narason Krenui kilometer fiskun uskun nuta uwa. Kruma lok tunde sa indi kalkal. Batala lok tu ganalaili ni ishena kwanap tundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan Krenyo.
0: Narason.
2: Sambisoro krintima hawaran daraswan mita fisku uskun nota uwaro wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawaran de soda itagatie disandima.
3: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawaran daraswan yedis sasirata e furtae.

Assalamu alaikum harami kruntunde so uso tusuro uso anda kruntro kama me alai andia proskram de tamtama proskram doni dekile mau adi dro kalaksi suduna su imaman mahamud kuro adi mandara san krunu in kilamita fiskun uskunu da uwa foto adata idi mau son kakal lokto adi nendiro proskram doni dekile da dorinya kuden kurutuba nyimbe nendi kruntu so e chip dorata proskram doni dekile allo rupturo tana sabara wado ne kalam kuma na tindi shi ma kala biske do ne gaska do ne gorom de kel she dinai sha world cup no tana made bikenzi do ne dere selake sha finally no tana made de keltina yim ladaro lardu do ne spain ne shi ma kana sar so ndu kala lard argentina falla falma baro gorom do ne wultina ma ada shi ma mai laro gozu kurade mangawo aden shimtiti kada lardu do ne spain ne so ndina gawo do ne shikere sarzu goro multina ma ade da gote so ndina taktino wolona ma lardi do ne spain ne ade shima gorom do ne kin indie garam zalan gozana gorom do ne bro seleke gozana ma ade shima sa du indin meun lardi do ne south africa lan lokti do ne gaskada dorti ita gatina lan ade shima gorom kin indie gawo do ne sa mien luko arakinin sende walta gorom da gwada lardi argentina ide taktino wolo no ma shima kanasar done gorom da gote so ndu sa du indin finin luko indin ne gaskado ne dekel she done gorom dinai itagatina birni done doha lardi done qatarian ngao bikiar baktinalan awakada manatina tanasbaro klashi kanasar done spain ne so ndina ma adin nandi krintu yayi awondo manai bajimbarata mangana batalla loktu gana laro lenye ishiya nendiro diol wa manaida kanyenta razwara kilaka nasar dune lardi spene bika iso.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Har mai karantu so ta suro a dima kuro so a karantaro. Kuma mai alai wata ya faris kamdo ne ba shi tubur mai do suna. Glamis kunus kunu da a radio da ne ce mai farisadi. A karantu ta lo na ma faris kamadi mo son sadi. A galla nan jo ishi na ta hindi a gwazo sa uro sadi mada. Uma ume fatin ba ba kyari nin tu allan faris kamadi ringi ne a dima njiro ita katkanyi. Har mai tu askarande sa suro nin jiro fulai. Da sambi suro nam nam da karantaro a dima kuro za wal ndima na idurumiya. Ne bono anjero ka unda su hati da ji har mai karantu minti pindi au piya kusur freski doga ya za wal ndida furumye ne ye bono anjero ka urindo su hawin talo har mai karantu futu adagi tusulok tuga ninyen tushimba isha freskam da kwenye kwenye udo ngushara krino la mita fisko nuta uwari ni jami forzadi

angila zoro harami kranti ne so faras karam de tamtama faras karam do taman kare aka suye hutu adata ide kawo ndia kawo lardita ida lenye grenye ruya do kurade mana sha do gwamnati taman kare ay hutu suturuna na sha do kasuwai taman suturuna da de ndiro hurma ido ndiro diol wai mana ida purime ndiro botu do so itagarku taman kare aka suye na sha kando so andiro hurmawi au jemiro hurmawi na igulen harami kranti ne so ku balte talawe kawo kuntawe findi tulon kuntawe do julai sa duni findi loko arakan baiti mallo kura lardi Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notuna mare dala fal naira du fal yar yak naira fisku tulon na kawo fidiyo war sha chitulo balte talawe yim kawo kuntawe findi tulon kuntawe do julai sa duni findi loko arakan balte talawe ya Central Bank of Nigeria CBN la notuna mare dala fal naira du fal yar yak naira fisku tulon na kawo fidiyo war sha chitulo ajade manna shado real lero lenya real palli naira yer yak naira firak tuluri kawo fisku luko yak naira sha chitulo arshe baiti mallo kuralar de Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notuna made awo balte ku talawe sha tuluna real palli naira yer yak naira firak tuluri kawo fisku tuluri yaro sha chitulo la jukuru adema na shado sefa yero lenya sefa du fal naira dundi yarje naira me waro sha chetulo arshe baiti mallo kural lardi Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notna made aw sha chetulo naw ajara mi kurin tinde so adma awdo ina sha gwamnatin kawo ndia kawo lardi da ida hutu grenye ruye naw hutu nandiro broy hurma kana ida baiti mallo kural lardi Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la aw sha notna made chetulo naw na sha do kasu sai din kasu da ida tawada tayende biska kajiriro awo salade chizanare da ji ade makuru yim kaw kun tawe menus kun kun tawe ro julai ya sadu nin findil ko arakin ne futu kasu sai aw kajiriro salade chizanare dala fal naira du fal yardiyo naira uwaro salade chada dala fal naira du fal yardiyo naira uwaro salade chada da jukuru ade ma real le real fal naira yer yak naira firak luko unaro salade chada arim kaw kun tawe menus kun kun tawe ro julai ya sadu nin findil ko arakin ne da ji sadan sita kuro isna marin na sha do kasu sai au salari ci dana rin daraso ne tawodo da stay inda daraso ne aiso tawodo da stado na diro suru hurmazin na sha do sefa ide she yim ka kun tawe menu sun kun tawo julai sa duni findil ko arakin lalun sefa du fal naira dundi yar yak naira fidewa sefa du fal sadin putu kasu sai salari ci dana du indi yar yak naira fidewa adma na sha do kawo ndia kawo lurdiya ya na sha gwamnati ya kur na sha kasu sai ya awo fande nao ajara mi kunti ne to kwa mi son na sharo kun daudo mado isha petri not na mado ishen na sharo gwamnati litapal sha NNPC la not na mado litapal nera dupal yar indinera uwar sha saladin kun daudo mato litapal petri not na mado na sharo gwamnati NNPC di sandia litapal nera dupal yar indinera uwar saladin na sharo kasu sai kasu matronza kawonza ro isen nakono dupal yar yak kla soro sandia saladin adu kasu ma so sandia dupal yar yak kala soro sande saladin kasuma toron za kawon daro butuna diro buroi hurma kana ile isinap kono harami kudo dinje zo kwami son nasha do kasu maso en gas do kumbu de taisha kuki gas inotna mari 5 kg kasam ram au gas inotna mari kuma tulam na sara island kumbu de taim beji 5 kg dinera du usku yer tulunera raka kawo fila luko yakinaro nasha do gwamnati au sha satuluna 5 kg uru kasam ram do kuki gas inotna mari nera du uzku yertulur nera araka kawo fila luko yakinaro na chado gwamnati au sha satudunao na jari lita au keji pollo wolo na keji pollo so nera du wal yertulur nera pidio utilon naro wolo no keji pollo so nera du pal nera yertulur nera pidio utilon naro nasha do adu ekshi gwamnati la suduna na sha do kasu sai din tawadu da fande tayende harami kirintu ne so aduma wannan jiro fande na wadaji naptu do sai sayo fule ne beji tamtam ngawa fule ndi ar kirin e shenai ndiro diwa mana ida kurime klewan andi akrin sano

za armade sende suro kreya lan mu ko den delegation lan samandi nono kuradia ma brini don jemene lan suro montin zaren exam ade sadena ladin samandi nono kala ade droshi maktab den dajin onyx ade sendi kaza dala montaya bozana kuradia ma sendi majira kala zo so kolle do hortan du so ne za awdo insha wali zana ma ada au awdo sha wajib sana ma ada samandu ono ngala jemi de karantan darason ne allanki hawar ndiade kringin daji askar ngana ne ndia ko nya lokto geren fanin alaykon golja kalewantu suno.